0: Dorin Arem.
1: Eti, emin kayan barlıkka gittim.
2: Bik yırak cirden kızım.
1: Sepitin.
2: Sepitin yakşı kibitten, Sweet Kids'ten. Onda balalar için neler gine yok. Kalaskalar, elektromobiller, samokatlar. Hatta benzinli kvadrociklar da var. Beyeleri de kolay. Sweet Kids 259-49-19. Port Sauda Uzege.
3: Яңа жыр. Татар радиосында.
4: Азат Ахметов. Үземнеке, минеке. Азат Ахметов көйе, Айдар Минхажев сүзләре.